0: नाहीच ना, न मलेरिया आणि डफळको म्हणजे केमिस्त मका जे आका युगाच्या गजे से आका गाणू बा मलेरिया बने टायफॉइड सो दगा हा कधी से आका छे म्हणजे असबिती सो दमका जे असबिती से लिखित होती स्कता बटर छुआ वन्न छिवन टायफॉइड ने से स्कता रामा अकम मागुंगुना
1: वन्न छिने करम फरको दे फारा वन्न छिव को अबा या चबाई
0: a wannan shine karo na farko da ya fara yin wannan ciwo domin a baya yana ciwo amma a gaskiya ba typhoid bane malaria ne shi yasa ko wannan lokacin ma da naga yana ciwo da kai shi chemist so na yi tunanin typhoid malaria ne ma shi ba shi bane typhoid ne wannan shine karo na farko da ya fara yin wannan ciwo sanshi na kiyaye ba kowane irin ruwa zan dinga ba shi yana shawa
2: mun koma ga kwararren likitan namu Dr. Abubakar Sari wanda ya buƙaci jama'a musamman waɗanda ke jin alamomin wannan cuta da nisanci yin gwajin da ba na ƙwararru ba yana mai cewa akwai buƙatar gaggauta zuwa asibiti don kawar da tasirin da cutar kan yi idan aka ɗauki lokaci ba a sha maganinta ba
3: to idan mutum ya ga wannan abubuwan aji yana tattare da shi da Allah da annabi muna kira kar ya ce zai tafi lab ko chemist ya je a masa gwaji ko kuma ya ce wai za a ba shi magani a chemist ya garzaya tafi asibiti muna da asibitoti hawa 1-3 akwai asibitin shaka tafi ko kuma a matakin farko wato primary health care je gurin akwai ma'aikatan lafiya za su duba shi su tantance dan ba wai zazzabin typhoid ne kadai yake kawo jikin mutum yayi zafi ba sauran cututtuka ma sukan iya sa jikin mutum yayi zafi kaje kaman zazzabi ne idan kaje can za su maka abin da ya dace in kuma suka ga ba za su iya ba za su tura ka asibiti na gaba wato secondary health facility kenan asibiti a mataki na biyu kaman irin su general hospital su ma an san ga ba za su iya ba za su tura ka asibitin koyarwa ka san yawancin mutane daga sun kamu da wannan cutan sai in sun ji alamomin ta yau da gobe za ce maka ah typhoid ne kawai tafila sai aje a maka widal test widal test ba test bane na typhoid screening ne kaman zai dan haska ne a gani idan titer din ya hau da alama zai iya yiwuwa kana dauke da kwayan cutan typhoid to shi gwajin cutan typhoid akwai ana amfani da bayan gari da farugon jikin mutum ana amfani kuma da jini satin da ake tsammani mutum ya kama da wannan cutan in an gwada farugon sa anan za ga kwayan cutan a ciki idan yaje sati na biyu za a dauki bayin sa ne a gwada in ya kai sati 3 zuwa sati 4 za a dauki fitsarin sa ne a ciki za a ga wannan kwayan
2: A Najeriya wasu alƙalima na nuna cewa cikin shekaru 4 da suka gabata akwai mutane akalla miliyan 29 da suka yi fama da cutar ta zazzabin typhoid ciki har da wasu 217 da cutar ta kashe
4: masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su
2: Madalla duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya a wannan mako. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Ibrahim Malam Goji. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
5: A Najeriya a daidai lokacin da ake neman sanin matsayin shugaba Bola Ahmed Tinubu dangane da zargin kafawa da kuma tafiyar da wata ma'aikatar boge karkashin gwamnatinsa sai kuma ga wani zargi daga asusun lamuni na duniya IMF dake cewa gwamnatin ta kashe sama da naira trillion 8 wanda sam kasafin kudin kasar bai ma san da su ba to dai wasu ke yin kiran a gudanar da bincike don gano gaskiyar hakikanin abubuwan da suka faru yayin da wasu ke cewa ya kamata ne ma shugaba Tinubu yayi murabus daga mukaminsa don bayar da damar yin bincike kuna iya amfani da lambar mu ta WhatsApp mai alamar ƙari 234-7635-6531 ko kuma shafinmu na Facebook don bayyana ra'ayoyinku game da waɗannan zarge-zarge
6: tumadalla sai a gaggauta aiko da sakonni yanzu kuma